0: Umumiy uzunligi taxminan 42 yarim kilometr keladigan bu turga 368 million yuan mablag' sarflanadi. Bu tur g'arbdan sharqqa qarab Jiminay noyisining Tost yessi Qarajov bozoridan o'tadigan bo'lib, davlat yo'li 219-chi liniyasi bilan o'lka yo'li 229-chi liniyasi sharqi bo'ligidagi yo'l to'rini tutashtirishdagi oshqishliq tugun qurilish. Jiminay noyilik qatnash transport idorasining boshlig'i Qarqin Muqomat bu turni 2027 yili 10 oyda bitkazib, qatnash boshlash planlanganligini tonishtirib bundoq dedi. To'rib bitgandan keyin Jiminay noyasida g'o'llinganlik yo'l to'g'ri qurilmasini uzil-kesil mukammallashtirib, noya rayoni ichi sirtidagi qatnash aylanishini ravonlashtirib, Jiminayning shimoliy Shinjondagi har qaysi joylar bilan bo'lgan zaman makon orliqini unumlik yaqinlashtirgani bo'ladi. Keyingi qadamda tur qurilishini yuqori unumli qilish qaralda tamomlab qatnash boshlashga turtki bo'lib, bu qurilishni haqiqiy turda xalqqa naf yetkazish qurilishi nodir qurilish qilib qurib chiqamiz. Davlat yo'li 331-chi liniyasi, Bentan 10-shisi, 185-chi tuman Qoba tosh yo'li tur qurilishi maydonida 300dan ortiq mashina, 520dan ortiq qurilishchi tur qurilishni butun kuch bilan ilgir surmoqda. Bu taşul kuruluşunun uzunluğu 69 kilometr bulup, koş yönlüşte 4 avtomobil yolu ba taşul ölçümü boyunca yasılıdı. Bu kuruluş bitkenliğin 185. tüven bilen Qaba nahiyesi arsıdaki katnaş vakti 1 saatten 20 saatki kıskıraydı. Tür kuruluşu mesuli Yang Changchang mındak dedi. Hozirgacha qurilishning 70%ini tamomladik. Qurilish muddatini tezlatish uchun ismini qo'shib ishlayapmiz. 9 oyning 30 kunigacha qo'sh yo'nalishdagi yondashma yo'lda qatnash boshlash sharoiti hozirlashni qo'lga keltiramiz.
1: Amdi ijodiy aql yozmachilikdan Shinjongga nazar sayibimiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansiyamiz muxbiri Layming xabar qiladi. Sansha guruhining Shinjong Jimsar to'liq suyuq vanadiylik batareyada energiya saqlash elektr stansiyasi navbatda mamlakat bo'yicha eng cho'ng to'liq suyuq vanadiylik batareyada energiya saqlash turi. Bu turda yorug'lik energiyasini zapas saqlashni birlashtirib, o'rinlashtirish orqali yangi energiyadan foydalanish Shinjongning tokini sirtqa yetkazishni kuchlik taraqqi ega qildi. Jimsar nahiyasining Qingyangxu yesiriki 28 ming modan ortiq cho'llikda Sansha guruhining Shinjong Jimsar to'liq suyuq vanadiylik batareyada energiya saqlash elektr stansiyasining qatar-qatar yorug'lik volt sepi uzun sozilib, yorug'lik energiyasini uzluksiz pokiz elektr energiyasiga aylantirmoqda. Elektr stansiyasini Jongo Sansha guruhi mablag' silib qurgan. Көлдіме 1 миллион киловатт йорықлық волт қошылған 200 мін киловатт әр 1 миллион киловатт саат. Нөвәтті дөләт ішідікі ішкі кіріш түрілген көлімі әң чоң толық сұйық ванадилық батареяды энергия сақлаш электр станциясы. Толық сұйық ванадилық батареяды энергия сақлаш асаслықы электроліз сұйықлықы, электр реакторы, ысықлық башқұрыш системесі қатарлықлардың тәркіп тапқан болып, азырқы асасы еқімдікі литийлық батареяда энергия сақлаш техникісі қызелеш тұрғанда, толық сұйық ванадилық батареяда энергия сақлаш айлыныш өмірі ұзақ, бейхатарлық дәрежесі юқыры, сығымчалықыны ашырыш күшлік болыш қатарлық алайдылықларге еге. Sansha guruhi Jimsar yorug'lik energiyasini zapas saqlash turi ishlab chiqarish kollektivining mas'uli Dong Fubin undoq dedi. Bu elektr stansiyamiz birinchidan bexatar, kuyish xatari yo'q, ishlash umri nihoyatda uzun. Asos jihatdan 16 ming qitim aylanishni asosli ishqa oshirg'il bo'ladi. Bu biz biladigan litiyliq batareyaning aylanish umridan xeyli uzun. Bu turga jami 3 milliard 800 million yuan mablag' selinib, bu yil 5-chi oyda savdo xarakterlik yurishtirish ishga oshirildi. Har yili elektr to'riga 1 milliard 720 million kilovat soat pokiz elektr energiyasi yetkazib, taxminan 519 ming tonna o'lchamli ko'mir tejab, karbon 4 oksid, gungurt 4 oksid, azot oksid va kul Stitek, chang tozan, kereksiz suning qo'yib berilishini unumlik azayt qilib oladi. Ekologiyalik unumi ko'rinarlik. Jimsar nahiyalik taraqqiyot va islohot komiteti partiya guruhining a'zosi Zhao Xiao Bu türnün əməlilişib yürüşçinin dövlətimizin çox sığımlıq, uzaq vaxt energiya saxlaş texnikasını qollanışda mühim öz şahsıl qılıb, bunundan keyin oxşaş tipdiki elektr stansı quruşni köpəytkili boladigan qılıb bilan təminləgənligini tonuşdurup mındaq dedi. Cimsar nahiyasının yoruqlıq energiyasını saxlaş baylıqı naayt mol. Bizden yana 250 min kilovatlıq energiya saxlaş bir gəvdiləşdirilgən türümüz pat ardı pütüb torlaşdırılıb toxtar qıtıdı. Kəlgüsür yana bir qısım natri iyolluq batariya, musbət mənpi materiali, şundaqla cabduq yasımçılıqı yuqır tüvən halkı kəsiblərini kirgüzümüz.
0: Әмді мейхір муаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нешанлық ярдан беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Хабы өлкісі Байынғылын областыға нешанлық ярдан бергенін бұян, Шинжанғы мәдәнет арқылық озықландырыш үстіде чоңқыр ізденіп, халық тұрмышшығы нәпкет көзілген, халық қалбіні иллетілген мәдәнет түрлері арқылық азасы қатлан бағысыны пұқтылап, мәдәнет саяғы әчілікнің жоғырлышығы түрткі болды.
1: Korli şehri Avat Yezisi'nin Uşak Derek kentide Ahtam, Külren Kayışlık, Xıvi ölküsü yardan verip salgan gayri maddi medeniyet mıraslarına varıslık kılış sarıyı kadimi ve nefislik bilen kişilerinin alaydı dikkatini tartattı. Qurilish ko'lami 1500 kvadrat metr keladigan bu sarayda kashtichilik, xattotlik, nashbit madaniyati, an'anaviy kiyim-kechak, Yıldız oymacılığı sənətidən ibarət 4 asasi temalıq körgəzmiz alı təsis qılınqan bulub, 2025-ci ili 4-ci ayda pütüb işilçiki kirəşdürüldü. Korlu şəri Avat Yeyesinin başlıqı Rahilə Alım Muxbırğa bu yerdə yerlik özgüçilikki igə mədəniyyət mərkəzlik namayan qılınıplı qalmay, sayahəçilər bəs-bəsdə daqa qılıdığan yer bəlgisiga aylanqalıqını eytib mındaq dedi. Çökmü şəkildi körgəzmi qılış, Qol ünər buyumlarını yasaş, tətqiqat ögünəş cəhətdə əm törtkə buluş usulü də ənənivi mədəniyyət millətlərinin yuqırmı mədəniyyətini əqiqi canlandırdıq. Azırqı qədər 150 min adəm qitim sayahə çıxdı valdıq. Qayri maddi mədəniyyət mıraslarıqı varıslı qiliş sarıyıqa yıqılı yərdə xıbi ölkisi məbləq selib qurğan kənd tərcilik təşkilat pahaliydi ornumu kənd ahalları iş becirdiğən, partiya əzaları ögünüş qılıdıqan, amma pahaliyyət qılıdıqan yaxşı orun qaylandı. Kənd ahalisi Ablimit Həbibullah mındaqdiri. Adətdə kənd qadırları bu yərdə bizgə xalqı nəbiyyət küzü siyasətlərini çüşəndirdi. Qoşunlar arısıdiki zidiyyətini mürəssə qılıdı. Көңілдікірек әтрапық мұлазымет арқылық кәнд қадырлары білен амының арлықы барған сері еқылашды. 14-5 жылдан бұян Хыби өлкісі Шинжанғы мәдениет арқылық озықландыру үшіне Шинжанғы ярдан беріш қызметінің мұхим мәзмоны қылып, Хыби Шинжанғының мұхаббеті чоңқыр, мейір мұхаббетке толған Тяншан маркасыға тайынып, әдебиет сәнәт ижад етті. İstihkam kuruluşu, gayri maddi medeniyet mirasları cihette yarı yülek buluş, yaşlar, ösmürler, fikir almaştırış kadarlık sahelerge sicil küçep, bügür Gərbi Yurt Qoruqçı Bəgi Məhkimisi muziyi kadarlık türü kuruluşlarını kollab, Şincanlı medeniyet arqılık ozıqlandırış ve arlışış, almaştırış, yuğurluş türüdün 74'ni yolu koydu. Xıbi ölkisi, Шыжаджуан шәхри Шинжанғы ярдан беріш алдын қысап қомандалық штабының баш қомандани, Корлы шәхірлік партия комитетінің муавин шуджиси Хан Джунго мұндақтыры. Кейінгі қадамда езі кентлерінің гүллендірішкі күш топлап, қатқы материал білен юмшақ материалыны тәң тұтышты чың тұрып, мәдіниет саяхәчілікні юғырыш арқылық, арлышыш, алмаштырыш, юғырылышны ілгірі сүріп, істихкамны мұстахкамлап, олны күчейтіп, азасыны пұқтылаймыз.
0: Stansımız xəbri. Tünügün, Altay Şödu aerodromunun yıllıq yolucu toşu sani 1 milyon adam qitimliq ötkəldin ötüb, bulturqdın 75 gün burun bu nişanğı yetdi. Altay şəri ağalısı Gülnar Ermuqaş, Altay Şödu aerodromunun 2026 yıldaki 1 milyoninci yolucusu qaylandı. O mındaq dedi. Haqiqatan ba xush boldim. O'zimning Altay aerodromining bu yilgi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylanganligimni o'ylab baqmabdi-kanman. Bak ahamiyatli bo'ldi. Har bir yo'lovchining Altayda güzel safar qilishini umid qilaman. Bu yil Altay Shodo aerodromining

ýygyrma altynjy güni Jongo Kommunistik Partiýasy 19-njy nöwetlik merkezi komiteti siýasy bürosynyň 28-nji ýetimlik kollektiw üýgünişige riýasetçilik kılganyny sözlegen döwletimiz ijtimaiý kapalet işleriniň ýokary süpetlik taraqqiýaty, imkaniýetlik sijil taraqqiýatyny ilgiri sürüş gerek namlyk sözüni aňlapdyk.

0: ezip uwaq alıp kekelip durmuz. Andın bir istakan ısık süt kiselip tekşi arlaştırsaqla boludu. Laktozgı berdaşıq berelmeydigan kişiler laktozsız süt işlesi boludu. Kalı süt işkoz bulmasa yana tüvendikidek tallaşlar bar. Məsələn, bir qaçı gül samsaq, nilopar urqi, sök umici, ən yaxsı yana bir tal vitamin B6 qoşup berin. Yana bir tal kiçik banan, yaki iki tal maymun şaptolu qoşsunuz, önümü dexim yoqur boludu. Qısqısı, növətdiki asasi iqimdiki tədqiqat ispatlarga asaslanganda, ozuqluq maddalar bilan uyqunun münasiyeti umumən mundaq boludu. Birincisi, ziyadi köp may uxlaşqı paydasız. Bulup mu keşte en yaxsi maylıq nərslərini azıyan. İkincisi, bir qadar köp axsıl qubul qılış adamni texmi səgəkləşdirudu. Keşte az uxlaydu, likin kündüzü asan uyqısı kəmməydu. Şuna ətigən və tüştə axsılını köprək yəp bərsə, keşte azraq yesi buludu. Üçüncisi, karbon su birikmilərini bir qadar köp qubul qılış. Adamni texmi uzun uxuldudu. Bulup mu keşte yuqri GI karbon su birikmilik yeməkliklərini yegəndə, adam texmi tez uxlaydu. Bıraq, kündüzü yuqri GI karbon su birikmilərini köp isə adamın uyqısı kiliş xalpı bar. Şuna, tüştü karbon su birikmilərini azıraq keşte köprək yeyiş kerek. Tötencisi vitamin B6, vitamin B12, yopurmaq kislatası, vitamin D, vitamin C və vitamin E qatarlıqlarının həmmisi uyqısızlıqının aldın ilişki paydalıq. Kəmçil boğanda onlarını toluqlaşının yardımı buludu. Bıraq, bu qanç köp isə şünçü yaxşı digərlik məməz. Meyvi çivən və dallıq sıraət, purça qatarlıqlar yetərlik bir türdiki vitaminlarını qubul qılışqı paydalıq bulub, qoyaş nuru bilən uçuraşqanda vitamin D-yə erişkili buludu. Bəşincisi, kalitsi, magni elminti, təşvişliniş və ciddi kəyfiyyatını pəsəyətişki paydalıq. Şuna kəmlər onlarını toluqlasa, uyqu sübtini yaxşılaşqı paydalıq. Yeşil yopurmaqlıq köktat, tofu və süt məhsulatlarını köp yeyiş, kalitsi və magni qubul qılışqı paydalıq. Teriq, kalusti qatarlıq yeməkliklərinin axsıl tərkibidiki triptofinin nisbəti bir qədər yuqur bulub, göç türdiki yeməkliklərgə siliş durğanda, amino kislatasının tamponluqını yaxşılaşqa, texmo paydalıq, şunaqla uyquqımı paydalıq.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş, İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik, yer sharidan 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchlik.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Tamak chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Nurgun kişiler yuqur süratlik poyezga oturup səpərge çıqqanda derizdən yiraqdiki şamal küçü generatorga qarab, bu gayet zor çaqpalaklarının ayını sürüti şünçü az tutursa, rastılı zor miqdarda elektr energiyası asılı qılalamdı. Nemiş üçün, hər bir çaqpalaklının qanadı üç tal buludu, dəb oylışı mümkün. Şamal küçü generatorunun ayını sürüti az tutursa, nemiş üçün, yenə zor miqdarda elektr energiyası asılı qılalaydı. Biz, yiraqdın gayet zor şamal küçü generatorga qarısaq, Onun qanadının aylınış sürətinin intayın asış ikəlikini bayqaymız. Ondaqda, bundaq asda aylınış bilən qanda qılıb zor miqdardigi elektr energiyasini hasıl qılgılı buludu. Adətik əkvalda, şamal küçü generatori qanadının aylınış sürəti təxminən minutluğu 19-dan 30 qitim qıcı buludu. Şamal küçü qanç küçük olsa, aylınış sürəti şüncə tez buludu. Bıraq, şamal küçü bəlgili küçüklükü yetkəndə, şamal küçü generatori qanadının sürətigi çək qoyub, ən tez bulğanda, Minutluğu 30 qitim ayınlaşdan eşib getməkdir. Əgər sürət çəkilməsi qoyulmasa, qayət zor qanat tez sürətdə aylanğanda naidi küşlük boğan mərkəzdən qaşın küşü asılı qılıb, şəmal küçü generatorunun gəvdəsindən muqum olmasılıqını, hətta örülüb küşünü kəltürüb çıxırdı. Bu, nəçə milyon yerlik şəmal küçü generatoruğa nisbətən etqanda qayət zor ziyan hesablanıdır. Şamal küçü generatorunun sırtqi qanıtının ayını sürüti astı bolsumu, lekin hər birinin işki qısmıqı birdin sürət aşırqış orumdılgan boğaşqa, o generatorunun çişliq çaqının tez ayını şıqa, törtkü bulub ayını sürütini 50 kəsi ətrapıdı küçəydi. Бұндақ болғанда шамал күші генераторының сырты қаныты минутығы 30 қытым айланса, оның ішке қысметігі генератор тішілік чақи минутығы 1500 қытым айланды. Бұны білән зор мұқтарда электр энергиясы асыл қылғылы болуды. Шамал күші генераторының қаныты немі үшін үштал болуды? Шамал күші генераторының ток чықырыш қоты білән қанытының саны әмілеті мұнасасыз болып, тұрақлық шамал сүреті де оның ток чықырыш қоты қанат сейпап өткен көлем білән оңтан асып болуды. Бірақ, оқша шамал сүреті де екі қанатлық шамал күші генераторы ғайет зор шауқын чықырды. Ишкі қанатлық шамал күші генератор болса, нұр эффекті пайда қылып, шамал күші генераторда қаттық титреш пайда қылуды. Оныдың башқа, мәйлі екі қанат болсын, яки қош қанат болсын, ішкісілі шамал күші генераторы запчасларының ұпырышыны еғірлаштыру бейтуды. Үш қанатлық шамал күші генераторы төәндікедік әвзәлікләге еге. Үштал қанаттың муапық механикалық әркетләндіргіш күш асыл қылғылы болуды. Шамал чықшы білалла, әркетләндіргіш күш потенциал энергиясы бір қадар чоң болған қанат, асалла потенциал энергиясы бір қадар кичік болған қанатның айнышығы түрті болуды. Шоңа әң аз күш білән, әң чоң ток чықырыш мұқтарына асыл қылғылы болуды. Яны бір жәттің, үш қанат адамге әң яқшы гүзәлік тұйғысы бейгішлайды. Үштал қанатының әркет таңпоңлықы бір қадар яқшы болып, асаллықшы тәуренмейді. Шоңа, оқ қазанның ұпыршыны азайтып, шытыш мұдетін ұзартып, ремонт қылыш тәнәрхіні төвәләп келі болуды. Үштал қанат механики жәттің етқанда әң мұқым болып, азаллықшы оқ мәркіздің чәтнәп кәтмейді. Мұқым юрішіні ілгір сұрыды. Омумен, шамал күшідің пайдалынып, ток тарқытышта үш қанатлық шамал генераторыны талаш, тәнәр, үнім, бейхәтәлікі тән етібар бәргелікінің нәтейдісі болып есаплынуды.
6: Әркеттім көлчіларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылдешіні башлайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіне бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
7: Бұ іш жапалық, лекен нәті 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
8: Ача, бүгін ава ісіп, күрдіптім су істеліңе.
5: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы мұйт асыраш кісілерге ехтірам.
6: Ана, жапан чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, әлемдегі ең соғық ва ең ыстық жай қайерде? Айланма қанжар тұманлығы хазіргіше байқалған ең соғық асман жисімі болып, Сентавр Юлдыз Түркімі жөнелішіге жайлашқан, ер шардың 5000 жорықлық келі ерақлықта. У ернің температурасы 0-дің төән 272 Цельсия градус болып, пәкәт мұтлық 0 градуслық, яны физики нәзіресідегі температурның әң төән қымытыдың 1,115 Цельсия градусы оқырын. Адаттың ташқыры еңі юлтыз партылғандың кен, еңінің шәкелләнген ядроның дәсләпке температурасы 100 миллиард Цельсия градусқа етуді. Бұл нөвәтті мәлім болған тәбі әлетіке әлемдегі әң оқыры температура. Әмі әлемдегі әң ысық чай әмеліеті ершарғы жайлашқан. Тәтқиқатчылар 2012 жылы 500 миллиард Цельсия градусын ашыдыған юқыр температурны барлыққа келтірген болып, бұл құяш ядросы температурсының 30 миллион нәсісігі тұғыр келуді. Тәтқиқатчылар чоң түптіке гадрон соқыштырғыш арқылық зәретчіні юрықлық сүретіге еқылаштырып, андын зәретчіні фаза білін соқыштырып, ғалеті плазманы қайда қылған болып, оның алыты дәсәпке мәзгілдіке чоң партлаш жүзберген алан білін оқшып кетуді.